0: はい、そうです、はい、
1: お願いします。
0: はい、けかあるんじゃ、あならばならばしろ。
2: ラブマトリガーサー、アイルカイリバンデナー。
1: アジェバンボジェ、サラジェ。